0: штилянем преисткинью виву. Мзе!
1: Лишашни па. Болеу!
2: Até me na vendrola ziste que é o monião. Сумиш мата! Отто
1: бешфола!
3: Rádio Lusitânia, 24 horas por dia, a música de Portugal.